Fugi atunci, fugi atunci, pui mii. Vulpea te va mânca. Bărbații că tine sunt ca cocoșii, cere pe care lăvidă-mi-a piața.